Det var låten Winds of This World, fartfyllåt tillsammans med Jason Crabb, Chris Blue. Och tåget, det vandrar vidare med lite country, Stephen Wood, In a Different Light. En skön countrylåt så här på sommaren, det passar ju alltid bra.

Steven Wood med en snygg låt som heter In a Different Light. Han kommer ut med en ny skiva här med goa country låtar. Han är duktig, Steven Wood, och även hans fru som han brukar sjunga tillsammans med. Sedan ska vi backa oss tillbaka, tänkte jag säga, men det låter så. Det är Belle France, en ung tjej som sjunger här med bara piano, och det låter som en gammal ostämd piano, men det funkar. Turn Your Eyes Upon Jesus. Lite annorlunda. Inte så mycket gitarrer, bas och trummor och stämsång, utan enkelt och rakt på sak. Snyggt.

Belle France med låten Turn Your Eyes Upon Jesus. En känslostark tolkning på den här fina låten som hon gör väldigt bra. Och det är roligt att det kommer lite annorlunda också om kristen musik. Inte bara samma ståhej och lovsång hit och dit. Det här också för mig verkligen lovsång. Så det behöver inte vara, nu ska vi hoppa och studsa, utan man kan också ställa sig inför Herren och säga Turn Your Eyes Upon Jesus. Och det är väl det viktigaste. Lyft blicken mot Jesus. Hej, Megan Woods har jag spelat tidigare här och jag tänker spela den här låten igen. För det är en stor hit nu i USA. Heaven Down Here med den här super musikaliska tjejen ifrån United States. Megan Woods, Heaven Down Here.

I Finland ganska okänd, men i övriga världen känd. Megan Woods, Heaven Down Here. Ni som inte följer med i kristen musik men tycker om att lyssna på mitt program, gå in och titta på Megan Woods. Och gå in och titta vad som händer i USA och övriga världen. Stera inte bara blinda på det som händer i Finland, utan vidga era vyer lite grann så ni får lite inspirationskällor ifrån toppartister over there. Nu menar jag inte det att det inte ska finnas toppartister i Finland också, det finns det. Men det är alltid bra att få lite nya invinklar. Hur man kan producera bra. Det är klart att det ekonomiska situationen är helt annorlunda i USA än i Finland. Så därför är det ganska påkostade produktioner som görs där. Men de säljer ju bra och det är bra att lyssna in lite grann. Ska vi göra även på den följande artisten, eller duon, Benjamin William Hastings. Tillsammans Auden King. Hollow Grave heter den här låten. Hollow Grave.

Det var Benjamin William Hastings tillsammans med Arohan King, Hallow Grave heter låten. Och programmet som ni har just lyssnat till, det är Gospel Train. Vi ska avsluta och avrunda programmet med en önskelåt. Bryn Howartens instrumentallåt som heter Saturday Morning. Saturday Morning. Tills vi hörs, ha det så bra. God bless, take care. Bye.